Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

Makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhan nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.

0: Happy Page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Digan salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Hi, again sa Mahipos family and kay Jumel, Babila family kay Kia, digan salamat. Lano family kay Jermaline, thank you kay sa pagpaminaw. Hasta na sa Magsubara family. Permilo sa namaminaw des may Anislagan. Laak man ang Anislagan. Salamat in sa Kadilinya and Itulia family and kay Snow, thank you kay sa pagpaminaw. Nako Jumel Mahipos. Klarohan ang imong entry. Murag nagikuwang diyang dapitan niya, napoy sumra. Ayaw kaayo. Ayaw kuhai, ayaw dungagi. Anyway, kamakabuhay niya ang atong espesyal nga mensahe for today. Matod pa, kamakabuhay, kinahanglang isang yaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasod, mga pinulungan, ug ang mga hari. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Gipadayag 10, versikulo 11. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Kuha na taigong panahon sa ato panagkuyog, temporaryo tang magbabuusa sa usag-us. Mamalik ta sa sunod ni Gayon sa samang tap na uning istasyon o sa susama gyapon nga tulumanon. Dagang salamat. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O para sa atong programa, imong programa.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ng ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagay dahil ang luha kung atong hilakan. Busa, nabuh na kinito naman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili malikayan. Tungod kay gikinahanglan nato, musaad gyud kita. Human sa itong gisaad, nagtuo kita nga okay na ang tanan. Mga higala, mao kini ang kaagi sa itong sindir nga si Buboy nga taga Mungkayo, Davao de Oro. Para masabta ninyo akong Tagalog kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ipabati ang usa ka awit nga haom niini sa mao nga kaagi.

Sugan niya ito hantod karon, Kuya Arn. Wala nung kabalo kung asa akong asawa si Annabelle nga inahan sa akong anak na si Israel. Niyabot na lang sa grade 6, Kuya Arn, ang akong anak. Nalingaw na lang in taon siya, pero dili na kumapugnan, Kuya, dili na malikayan. Ngamusang pitiyapon siya sa pangalan sa iyong inahan. Wala gid mawala sa iyong unahuna ang pangalan sa iyong inahan. O nangihihimo na ako, Kuya, nga nag-share ko sa akong kaagi uban sa akong anak si Israel. Kay matod pa, halos entero na Mindanao kinimong programa. Basin makabati pa rin akong asawa. Annabelle, sukat sa imong paglakaw hantod karon. Nagpaabot kami kanimo. Ngamay na lang sob, ngamubali ka. Patambalang kami ngaw sa atong anak na si Israel. Wala gyud mi mag-alya sa among mga pangalan. Pamasin nga makabati ka sa radio kung asa ka karon. Matandog imo kasing-kasing. Kuya Arn, dira lang kong taman o daghan kayong salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ang imo magtatampong.

0: Park 92.7 CDOR 93.7
1: ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pasaron ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ni usay usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.